0: ξέρω. Ζα... Νομίζω αλλά τα βίζα, τα βίζα, τα βάνω, νομίζω μας έβαζαν χαρά που είναι μάλλον από το στράγιστο. Νομίζω τα βάζει την περιβελάρου, αγαπώ μου πέρα χαμπέρο και μου πέρα κάτι κουλγέρα, έχουμε μάλλον σαν μακρά καγάλα να καλύτε και για...
1: Δάμε με λέγει, δάμε με λέγει. Βάλε πάνω, βοήθησε το μούγκα μαστράν, διόχ πολύ μαστράν, στρα ο χάλεκ δίρ πα μίνα, δίρ πα αδαπ, δίρ πα εχτεράμ πάνε με λαβίγι. Σαν γαδάρα του έτσι, μάσαλα τα δα μοχταλίπ κίσαν πιμαρού δα πάρα ζαμούγκ δια σπατάλ τραζί, νο σαν γασα κουζάρα τη σιβί δα σαν άσα χασιβί, κανα λανή χασιβί. سنگ پروندر تاپو زمنگ بیلڈونا پروڈکٹس خستی تھی کنند بیلڈونا پروڈکٹس درتا نہ دیا خستی
0: نما بوتویر لپمون کر سم ڈیرو خو شیمپو خلاص تو ما بوتر شیمپو بلاوالو خو بس ابو سره می پیسی نه بس بیام شیمپو روانه غش کو سم روانه غش
1: خیر ده خیر ده انشاء الله بل ٹیم بل ٹیم او بلډونا چارکول بلیچ ته دی انتظار دی کنه بلډونا چارکول بلیچ ته دان تخست دی کنه نه دی خستی
0: نا خو ما ته گیفت شوی دی ته خبر نه
1: او ولی چا در ته گیفت ګوډی دی
0: اغه اغه نه هیوندی مې می د سپټال ته درغلو اغه بیبی
1: خوشحالی خوشحال نہیں بالکل بالکل ان شاء اللہ بس ان شاء اللہ ڈاکٹر مریم پروگرام بہرحال ڈاکٹر مریم کارون دی بہرحال آگا پروگرام ٹھیک وعلیکم السلام تاسو درنی کورنی ته زما ډیر درانه سلامونه کوو ډیره مهرباني جی سپیشل ماهین راغلی او پروگرام ته کال کو پروگرام ته کال کولو لګنا ډیره زیات مننه ثانک یو مهرباني سپیشل ماهین پروگرام ته کال کولو لګنا ډیره زیات مننه مهرباني جی راځي خو ګو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروگرام کې مونږ ته کال کوی په 0312 88 150 پدغه نمبر باندې تاسو ما ته کال کولی شئ. پګو د دین علاوه افیر کال ډیر زیات ضروری دی. زر تر زر که تاسو په دې پروگرام کې